jsme my. Všetci si myslia, že sme blbí, zlí a neviem ešte aký, že len pijeme, bijeme sa a kradneme, jak straky veľké hovno, o to vedia práve tí, čo si to myslia, že sa mýlia, to čo skoro zistia, nemôžeme viac čakať, slovenský rap je to, čo tu chýba, on žije, ale zatiaľ sa skrýva, treba mu otvoriť dve.